tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te korōria. Ake, ake, ake, āmine.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou. Tūrua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nā nanei. Ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga asu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaiki Nui, ki Hawaiki Roa, ki Hawaiki Pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga. Kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

あ、仏本の、たたえ本の、こたたえて本を俺きゃたたえ、あてならたたえかとは。なりらつうたひらこてみひぬいかてみひあろはきがつうろろけいらといがほひぺれ。らたうほけえのほまうびやな。なれるきゃぴきやけておらてかはめてぱいきるがきゃこいとうかとは。おちらえくいまえころまえおくかうまつわ。えがまらええがはぷう。えがいういえがろへ。えがまなえがれお。えがわかえ。あてなこたう。あてなこたう。あてならこたうかとは。なれれいこねえちかあなめみひあうかちかきういねえおがれをいりらぎいこほのまいいてあたねえおちら。かほのまいらたいやてあた。いやてウィキー。いや、てんまるま、えほま。なれら。もてないおがあた。キャティマタケアウ。ウィキーきてわいぽいなむ。なてめあけよたうたひ。ko tahu FM tēnā ko hono mai e nā rere mihi ana kia koutou tēnā koutou te tautoko mai kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā tēnā koutou e mihi ana kei te papa I oia ko kia ore FM nō rere kia ore kia koutou mo te hono mai kei te awa tipua o Whanganui ko awa FM tēnā Tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga a ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko tūmeke, FM. E mihi ana kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei. Rotorua, ko te aroa, FM tēnā. Morena kia koutou e mihi ana. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei kirikiri roa. Ngāru wa wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou mo te Tautoko o mai. E whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O Sira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui te mihi aroha mō koutou, I hono mai o Sira mō koutou I Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au tō tātou kaipapa oho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei, he toru tukau o he petema o mahuru rānei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai I te atanei, koutou e whakarongo mai ana I te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. He raia e tahi kōrero kauhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai nō reira e te tī, e te tā. E mihi ana, ngā mihi o te ate kia koutou katoa. A te mārie, mōrena.

Poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ena mana, ena reo kārangara ngā maha mai nā hau e whā tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki tēnei te haora e rongo hiana nā kaupapa Māori o tēnei wiki. Ko he mana waka tēnei e pauhotana kia koutou mai Tāmaki Makaurau mai te reo Irirangi Matua o Aotearoa. Hei rotoi tēnei haora e whā nā wehena e pauhotuana. Tuatahi, ko te reo te pipi whārairoa. Tuarua, ko nā karere a tauiwi. Tuatoru, ko te kupu korikori. Ko te mutuna, ko te karere ārongo. Nā reira tēnei te tūmanako, ka noho piritonu mai o koutou tarina ki nā take, i poipoihia mō tēnei wiki.

0: Eke I hora kia tātou te kanohi o te ora. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki awe tū te huana te moia te kui ai te pō. Te pō I rarua I a wairaka, kā pō, kā o, kā ea, kā watea. Ko te mihi tuarua, ki tō tātou kaihana, e kōrero hianei, ko te amorani anō ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko nā karakia whakamuimutikia I o te matua rungarawa. Nā reira te mokopuna o te motu te ātairani kāhu, kōro ko whatimo ana me ākorua tamariki mokopuna tēnā kōrua. Nā kaumātua koroua kui e noho mai nā irunga I te paetapu o nā marae ā o tātou tīpuna. Nā mātua, nā rauranga tira tāne wāhine mā, he kei hoki ā tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā reira, e aku rauranga tira o te motu, tēnei rā te tukatina mihi o te tauhau kia koutou katoa. Tēnei te tūmanako, I tutuki pai tā koutou krihimete kua pahuri ake nei. A e harako ana te whānau ki te rā hui hui anō, I raro I te karanga mo te rā maumahara I te whānau tana mai o Ihukaraiti. Nā reira, nau mai rā ki tēnei te rohonga, te rongohana o te tuatahi o te reo te pipi whārau rua mō tēnei tauhau. I tērā tau, I whakapakarihia nā āhuatanga ki te katoa, mō te tono he taonga te reo. Whai anō, hai whaiwhai ake I tēnei kaupapa, I haere au ki te kura takiura o te poti, ki te rapu e tahe kōrero mai tēnei uri o Tainui, e akoa nei nā kaupapa Māori I reira. Ko hemi te wano, te taho nā tangata ko eke ki te taumata o nā mahi tangitangi, mō nā puoro e rongohia nei e tāua. A e tahi e ki te ana I runga I te pauaka whakaata. I hārea hemi ki te whare wāna no Waikato, rapua I ana tohu, ana I konei, ka whai nana ki aia ki te hopu I nā akoranga a Hirini Melbourne mō enei taonga a o tātou tīpuno mai te ao kōhatu. Ko tuku pātai atu ki a hemi, tēnā, hea harawa koe hiahiai ki te whai mātaurana mō nā whakatangitangi puoro.
1: Hei tīmatara me hoki pēr ki tau awā I te tau, ko ta he mano iwarau I watakau. I tau atau I roto au o te whare wānanga o Waikato hei tauira I rongo au te wāhanga tūrua o te tau ka tīmata he kaupapa hau I roto o te tari ko tōne ingoa ko nā taonga whakatangitangi o te ao tawhito no reira I tau awā I whakaro au o A kene pe he kaupapa pai tērā māku e whai. Nō reira, gaurau te tino mōheo hei, haere I reira ki te ako i nā taonga. I tēnei wā kei te mōheo I nā āhuatanga papai o nā taonga nei. Nō reira, engari, ko wareware I te wā, te tino take I haere au ki te mahi I nā mahi. E mana no reira ai
2: kia ora hemi hakoa kua hipa ke nā tau ki muri kai te pai I roto I nā kōrero I ako hia koe e Hirini kai te maumahara anō koe hea hana kōrero piri ai ki tēnā taona I ahu hia mai hea te putake o I nei taonga tanitani
1: Oh, ai, he nui nā kōrero, he nui nā kōrero mō nā taonga. Me pēnei te kōrero. I roto I nā rā o mua, I nehera. He mā nā taonga, ko ōna mahi he, mai te whānau, mai o te pēpe, he taonga hei I tau awa. Hei arataki, hei tohu, hei ahara nei ki te iwi. Hei tauira, I roto, kei te kāinga, me hoki au ki te kāinga, te whare to. I te whānau o te hea, o te whānau o te hea. Kei tō mātou whānau he pūtātara. Kua wareware au I tōne ingoa. E ani ko te tikanga o tēnei pūtātara he ki atu ki te iwi o whānau mai te tamaiti o tuatahi no reira I te wā o whānau mai te pēpe o whakatangihia tēnā pūtātara koera tētai o nā tika o nā taonga, nā pūtā, o te pūtātara nei he tohu, e karangāti ki te iwi. Koera te take, engari I tētahi wā, I whakatangi hia te pūtātara nei, engari ko te tikanga tika, ka whakatangi hia tau a pūtātara, mehe mea he tāne, he tama. Engari I tēnei wā, whakatangi hia te pūtātara, e hara I te tama, e kōtiro kie. O eno, ko te tamaiti tua, te tamaiti tuarua I whānau mai, I te whānau he tama. Nō reiro koera te take ka tapaina taku tīpuna a tūreiti. A te mea I tūreiti te whaka, nō reiro kore tāia e te whānau te whakatangi I te pūtātara nei, nā te mea ko whakatangi hia kie tia e mua, nō reiro. Koera tētahi o nā tikang o nā taonga. Koe ki te e koe te whakatangi hia mai o te pūtātara o nā waka I te tau ko te mana iora I wa takau e nui nā pūtātara koe uru mai I roto I te ao Māori I te uwa he pai tēra kia mātau e mai ana I nei mai I te wā hoki o te whāne mai te pepi ki ētahi ko te kuauau mā te Mehe mea he uaua tau a wā o te whānau mai te pepe. Ko whakatangi hia te kōwauau, hei āwhina, hei whakamāri ai te wahine. Kia pai te whānau mai o te pepe. E nui anō nā tikanga o nā taonga, ko tētai ko te poro titi, ko tēnā taonga. Ki ētahi a te mea he tōnga haure mātau te tino mōhio ki ona mahi pēra hoki nā tōnga kato turuturu nuiho a mātau mōhio ki nā tikanga tūturu hoi no ko te porotiti o tētahi o ona mahi he mahi mo te rongoa te mahi rongoa ka whakatangi hea te tōnga nei I ētahi wā mo te tamaiti kua pāne e te referef nā te mea hea te kūna kupu pāhea he ultrasonic sound koera tōna mahi mora I te wā e moi ana te pēpi ka whakatangi hea te taonga nei I runga I tōna ihu kia whakawātea I te mai mā te hau o te puratiti nei whakawātea ia te upe te wari koera tētai o nā tikanga o te porotiti nei kei te whakaaro ki a hau mo te pūrerehua te pūrerehua nei he taonga I ahu mai I te pūrerehua te nānara Nā te mea ko tōna tangi he rite ki te ngā parihau, e rapi ana, no reira. Engari ko tōna I nā rā o mua he tohu ki ētahi iwi, he tohu mate ki te iwi. Mehe mea ko rongo mai koe ki tēnei taonga, e whakatangi ana, ko mōheo koe, ko mate tētai, ko aitua tētai. No reira ko haere koe ki te marae. I roto o te tairawhiti kua haere te tohunga me tōna pūrerehua ki runga puke ki runga maunga rānei whakatangi hia tōna taonga kua karakia āna karakia kua kanga I ētahi wā kua kanga ki nā atua kua heke mai te ua
3: e ai ki nā kōre o nehera
1: te pūrere hua I rato nei o Waitaha kua ki mai ētahi tāngata no kona nā te mea he ori te ana tōna te tangi tōna reo ki tērā o te kākara I rato e tau a reo te kākara nō reira kua whakatangi hea te taonga nei ko whakaoro te kākara nei. Au, hea tērā, ko puta mai tana, tana mahunga ki te titiro. Au, e, e tawa wā kua patua. Ore, he nui nā, nā, nā tikāngu o nā, nā taonga. Mai te whāne, mai te pepe, he taonga. Tairoaji ki te, te matinga o te tangata, he taonga. No, nā te mea. Nā te mea, ko te pūrere hua nei, i roto o Taranaki, i tēnei wā tunu, i ēnei rā tunu, kei te haere tunu tērā tikanga, ara i te wā ka kawea te, te, te tūpāpaku, i te wā nehuai te tūpāpaku, ka rangona ētahi pūrere hua e whakatangihi ana. Engari, ki mai taku hoa, e kore tāe te kite, I nā, nā tāngata e whakatangi ana, engari kua rongo koe. Ka tāe koe te rongo, te, ki nā taonga, nā taonga nei.
2: Hemi, ko hautunu nei tau hauana ki te whakorona te ue nā whakamāra mā au noreira ki ora koe. Nā te mea, kai toki u ātau a kōrero i ae nei ki te ao kohati. I nā taonga o tātou tīpuna, ko te pū tātara tēnā, ko te kōaua tēnā, ko te porotiti tēnā, pūrere hua tēnā. He tika nā no, he tohu anō mō tēnā. Hea ha te whirina ki tana atu o te tapu me te noa ki roto i nei taonga?
1: Oui. Paito pātai. Kaore mātai te tino moho. Kaore mātai te tino moho. Akene pēo koeira tētai o nā take I naro ia mātai. Nā te mea e, nā te tapu, nā te tino tapu o etai o nā taonga. Kaore mātai te tino moho.
2: I hāna ino hoi tuku pātai he mina te mea tērā pia koe hara tu he tamaiti kora koe ki te taonga nei kua whara e kore mō hio ki nā tikanga e pāna ki tēnā taonga ki tēnā taonga
1: I tēnei wā kona ko te nui ki taku mohio ko nā taonga kaore he tapu Kaore he tapu. Kaore he tapu o nā taonga. Engari, he wairua, he mauri, tō rātai. Engari, e hara I te tapu, ma te tangata.
2: Kai te kaha koe ki te pupuhi ue nei taonga I ae nei? Kai a koe? He te iwi, nā kaunui mai, ko whakarono tātou tēnei tohunga mai tāti hainui a Paparani, tūwhare toa, whakawhiti atu ki rotei te wako o Tainui, e piko he taniwha, nō reira, kia mana wanui mai. Nō reira, Hemi, heha te, te taonga tuatahi, hei whakātu mai maha ki a tātou.
1: Ko te taonga tuatahi pia, mō tātou, nā te mea, e ka hana a tāwhiri mātea I tēnei wā, I te mahi tāna mahi, me timata I te pūrere hua. Nā te mea, ko tō nā reo, iri te ki nā, ki te hau, ko te pūrere hua nei, ki te hoki e koe. Te waha a tāwhiri mātea tēnei, me o ana hau, no reira, me timata mai I reira.

0: Ki tō mātou mōheo he o tōna mahi he, he kawe wai, he kawe waiata, he, he waiata he reo, he kōrero, kōrero anō he rite ki te, te kuawau, he reo moke moke, he reo mā te tangata, mā hei whakamārama, hei, whaka, hei whakātu. I te mama, i te pauri, i te hari, i te hara nei o te tangata. Mā nā nō e whakatangi i tōna, tōna kuawau, i tōna nuruhuki. I ahu mai te, te āhua o te taonga nei, e te ki mai etei nā te, nā te mea heirite ki te prao, tōna, tōna āhua. Ko, te, ko etei o nā, nā nuru, i hangaia mai te niho, mai te niho o te, o te prao, o te prao. Nō reira, a kinepea, ki tō mātou moho, i nā rau mua, nā, nā, nā niho, nā te, nā te mea, nā te niho o te prawa, i orite te āhua ki te prawa. I hangaia hoki he, mai te rākau, he pai te whakatangi, mai te, mai te rākau.
1: He ha te rākau hanga mai te...
0: Ko te pūriri, te pūriri, tēnei. Ko te nuingo nā, nā nuru, whakatangihia mai te ihu, mai te ihu. E kore tāe te whakatangi tēnei mā te, mā te ihu, i tēnei wā.
1: Mai te pūrutiti tōi.
0: Engari he kōrero anō, anō mō tērā, i harumei nā, nā Pākehā. Ki konei i rongo o rātou he taonga tēnei whakatangi i ki mei rātou mā te waha anaki ki mei rātou mā te waha anaki nā te mea uhara mātou mō, tino mō hei ki mei rātou mā te waha anaki akene pia nā te mea kore tāe rātou huki te whakatangi mā te te, te, te ihu i whakaaro rātou pia e kore kaore a mātou tīpuna i whakatangi, i whakatangi mā te ihu. Engari ka tīkina te, te taonga nei, te nuru, ki te taitokerau. I roto te taitokerau he whānau, he, he Murray's, nā Murray's o kona. I mahi a Richard i tāna mahi. Me te kōrero, me tāna kōrero, kaore mā te, mā te waha anake, i whakatangi hia tēnei taonga. Engari i te mutunga mai atu, i mutu, mutu mai tano kōrero, i haere tētai wa te whānau ki ai, me te kōrero o e hoa. Ko tō mātou whānau, e mohana mātou, e, i mōhio rātou. He nui nā, nā rangatira i tō mātou whānau, mōhio ki te whakatangi mā te ihu.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

kuena ta te karere mō tēnei rā I konei I te kurereo ki roturu a rua mano rua te kau mā ono tira I te whare o ihinga anei e tūnei. Kā mihi ki a kūteo katoa, ka kite anō I a kūteo a pōpō tūrou Hawaiki.

0: Hei a kura ngatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora anei. Erere atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nōra e te iwi e, whai ake nei. Nā, ko ngā kōrero o te wā, mo te whātekau māri matau, o te kapahaka o Rongonui o te waka huia. Ana ko hoki anoa tuku roirangi Morgan ki te tūranga o te toihau o te ara taura o Waikato Tainui me ngā hā kinakina e whai ake nei. E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te waka huia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka Rongonui. Kia te huri ake tātou kia kīngi Kiriona o Titi Kahurangi, rāua ko Kawariki Morgan o ngā tūmanako.
1: Nā te wakahuia i whakahihiai o tātou ngākau ki tō tātou ao Māori. Nō reira nā te wakahuia i tūai ngā kapahaka pēnei i te kahurangi e tūnei. Me tau mai kātika ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
2: Kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā waimarietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā i a Kuropapa, i a Koka, Bimia, ka mutu kia ki tō tāuare ana, me te manako ia, ka haere tonu.
0: Ko pōtihi anō a Tukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia Tukuroirangi Morgan.
3: Kā re ko atu i te whakamihi atu ki ngā marae i tautoko i āhau. He whakatina nātu i ngā tini mahi, whakakanuhi i te iwi nei, i roto anō i ngā takanina tawa. Kua māma, kua tau ngā whakaro, kā mutu kua tutuki e ngā tūmanako i wawata tiai ke hoki anō au, hei reo, hei ringa mātaku iu. Tuatahi ake ko te whakatinana i te hūrahi kia whai tātou i tō tātou rangatiratanga, tō tātou mana Māori motu ake. Kia motu hia katohia ngā here a te karauna kinunga ki te iwi nei.
0: I te hīkoi mo te tai au i Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei, ka ki ake ngā kākāriki ki te marea, ki te whai wāhi rātou, ki te kāwanatanga, ka whakahaerehia ngā whenua tāpui o tēnei whenua heioranga tai au, kaua heioranga pūtea. He ha koia te tikanga o tērā kōrero a rātou, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
4: Te mahi o te tono o ngā kamupene pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai, i te moana hoki, i te whenua hoki. Ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā momo whenua, whenua tūpuna, ai.
0: Hei tōre nui a tō te papa i tūwai te whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei tauara tō te papa o Papa Hawaiki i Kaikohe, aneira a Shane Jones o te nota e kōrero ana mō tau ahi tōri.
5: Ai, o tira maharatia tēnei, hi te wā i mate ai o honehe ke Ngāpua, i Kaikohe anoa te rangi hiro e noho ana ka taimai a tāpirana ngata, ka taimai a temikara ki Kaikohe. Nā ka tū rātou i roto i te taipiki hui, ka tau i wāinga tunu i ngā tau kume kume, mai te tahi taha ki Ngāti Hene, mai te tahi taha ke atu ki a te māhoreoro i Hokianga. Nā ka tatu ko te rangi hiro atu i Kaikohe, a hako no Ngāti Mutunga no heno atu, hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua ngā puhi e wareware ara anō atu ngā huinunui tuai ki reire e kore kāore roti tēnā hui a Timi Kalama.
0: Ko piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao e kore pea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i e nei rā 28 kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau, ngā kō pututanga o tēnei whenua, ā, e rua anake ngā ara, e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tā, nā ka haere tonu pea, tēnei momo teiteitanga o te utu mo te kōhinu, ara mo te iwa marama, e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou.
5: Mura mura ana te rere o te kōrero e mara.
0: Ā, kua kene e tīwi ko ngā hā, kine kina. Kuia tētahi o ngā whetū o te kapa Sydney City Roosters i tēnei tau i te NRL, engari hei tā Mark Nawakana Tawase. E hara i te mea ka hohoro tana hoki atu ki te futupōro me te kapa Warabi. Hei tāna tino kore rawa tupea ia e wātea ki te tākoro mā ngā Warabi. Kia mutu rāno te whiringa toa ki ngā Newcastle Knights a e nei rangi whakata. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahu. Tera on Tahu.
8: Ni hao mā, te kaumatahi karaka, happy hump day, you'll be with me. All the way to 3 o'clock, we've got some chingy coming up, Hamo Dao. But here's the one and only LAB with YOY, the beat of the South.
9: Love overall. Mash it up.